0: Musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Mer musik.
2: Yo, my name is Afrim.
3: This is Distant People.
4: This is Malik Fuso from London.
5: This is Brown Sugar.

0: Hej, det här är Amina Axelsson och du lyssnar på Soul Underground Show på MRS 90,5 med DJ Jens.
1: Vegan pole dancer, Amina Salou.
2: JY, turn me up. Miami.
1: Nothing but legends in here.

0: This is Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
2: De ville vara live, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket, men det är ej. Jag skiter i folk, mannen, du efterblivet.
3: Vem bryr sig om how we do things.
2: De ville vara live, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket, men det är ej. Jag skiter i folk, mannen, du efterblivet. Du sover, vem bryr sig om det här i livet. Första kaninen, jag gjorde kaninen. Vet allting är skrivet, jag sitter och skriver.
3: Outside the shiro, inside the sounds of the Uwe.
2: De ville vara live, men ingen
3: price. Förlorat men det är inte. Jag hittar i folk, mannen, du efterbliven.
2: Du sover, vem bryr sig om det här i livet. Första kaninen, jag gjorde kaninen. Vet allting är skrivet, jag
3: Track.
2: De ville vara live, men ingen redo pay the price. Förlorat mycket, men det är inte. Jag hittar i folk, mannen, du efterbliven.
3: Gotta rap it for our own.
2: Det är i livet. Första kaninen, jag gjorde kaninen. Vet
3: shout till alla lyssnare här ute på västra sidan stan.
2: Det är ungarna kliver.
3: I västerort, där är er station, MRS 90.5.
2: De ville vara live, men ingen redo pay the price.

0: som hittades där. Vet du något om det?
1: Nej.
0: Har du rört något vapen eller varit kring något?

0: brorsan.
1: Samma procedur som förra lördagarna.
0: Det är hetsigt och det är full magi kartinje. Ljus från en bil, det måste vara.
1: Shout till Lyxfällan på YouTube. Lyxfällan med E.
0: Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magasinen.
1: Måste köra lite osläppt också. Always.
0: Det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom. Det måste vara polisen. Min broder skaka galle. Det måste vara polisen. Min bror han fick gär. Det måste vara polisen.
1: Måste vara tolv.
0: Det är ljus från en bil. Det måste vara polisen. Min bror han har kiss. Mina grabbar är G's.

0: såklart du blir skjuten. Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magas.
1: Remember Ghetto Boys. Remember Isaac Hayes.
0: Det ljus från en bil, det måste vara polisen.

DJ Sleepy, du lyssnar på The Soul Underground Show med DJ Jens. MRS 19.5. 1, 1.